ngai na mesana kosekata lelo na siliki mbanda banga kanda na ngai te okalole tai ya maneke ongai mwana lomeka mobali asambusi ngai likolo ya vengeance oyoyo ominalewa

sala eleki lelombula zomiotu mobali akangela ngai kanda na motema tokolia tokomela ta nasengi pardon ye na motema boya kolimisa ngai aye koboya ngai se ntango nalingi ye mingi o ainga nani ekwami yoyo o mama oyoyo mobali atiki ngai bolingo na lolemwe oyeye libala epesi ngai panso ya bomwana o oyo

nyone chingato mkate fuli chamo ndako tiketo nga nyone samuri nyone chingato mkate fuli chamo ndako tiketo nga nyone